0: Mwakeye, mwakeye wagenzi bandi. Tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu tena asubuhi ya leo.
1: Ufise imambu nyinshi.
0: Ipokuwa ni usiku nilipata salamu kutoka nyumbani.
1: Mwijoro naronse ubutumwa buvuye imuhira.
0: Mke wangu pamoja na mtoto wanawasalimu.
1: Mkenyezi wanje n'umwana barabaramutsa.
0: Wakanambia kifika asubuhi tafadhali wasalimu watu wa Mungu.
1: Barambira bati nibwacha uramutse abantu b'Imana.
0: Nanyi ambao mnasikia sauti hizi kutoka hapa katika viwanja vya kanisa hili.
1: Kandi namwe mwumva ano majwi avuye ngaha muri iki kibanza cishengero.
0: Nawakaribisha tena katika saheri ya maombi. Kirabahaye
1: ikaze rigira kane mwino sanziza ya masengesho.
0: Ni muda ambapo Mungu mwenyewe ushuka katika eneo hili.
1: N'umwanya ahimana ubwayi manuka muri iki kibanza.
0: Na hivyo tunapokuja mbele zake tunakuja kwa unyenyekevu.
1: Kandi mwe tuzi mbele yayo tuza duchie bugufi.
0: Na kabla tujaanza neno lake tufumbe macho tuombe.
1: Kandi mbere yuko dutangara kwiga jambo jaye duhumirize dusenge.
0: Baba katika jina la Yesu.
1: Data mwizina rya Yesu.
0: Shuka katikati yetu katufundishe.
1: Ingo hagati muri twebwe twigishe.
0: Tamalaki hapa katika neno lote hili.
1: Kandi ubwo turi hano twese muri iki kibanza.
0: Kwa jina la Yesu naomba na kuamini.
1: Mwizina rya Yesu. Amen.
0: Amen. Amen. Amen. Katika Biblia kuna mfalme mmoja anaitwa mfalme Suleiman.
1: Muri Biblia hari umwami umwe yitwa umwami Salomo.
0: Huyo ni mwana wa Daudi.
1: Umuhungu wa Daudi.
0: Muda mchache baada ya kuwekwa wakifu kuwa mfalme.
1: Umwanya muto yamaze kuimikwa akaba umwami.
0: Alienda mbele za Mungu na kuomba.
1: Yagiye imbere y'Imana maze arasenga.
0: Na hivyo akamwambia Mungu niombie moyo wa adili.
1: Maze asgira Imana tundeme mu mutima w'ubwenge
0: ili niweze kuhukumu watu wako
1: kugira ngo nchiri manza abantu bawe
0: maana mimi ni mdogo
1: kuko nkiri umwana muto
0: na nimepewa kazi katika mabega yangu ya kutoka kwa baba yangu Daudi
1: kandi na hawe gikogwa kubitugo byanje kivuye kuri data Daudi
0: na hivyo hiyo ilikuwa ni swali kutoka kwa Mungu alimuuliza nikupe nini
1: da kandi ikibazo cyari cyavuye kumana iramubaza ati ndaguhi iki.
0: Ndilo swali ambalo ninauliza leo asubuhi ya leo.
1: Na hicho kibazo na wewe ubazwa muri iki gitondo.
0: Umeendapo Mungu ataomba akupe kitu, wewe utaomba nini?
1: Mugihe Imana yobigusabye ngo igira ichiguha, wewe yisaba iki?
0: Na hivyo Sulemani aliomba moyo wa adili.
1: Kuchorero Salomo asabu mutima ubwenge.
0: Ndipo Mungu anamwambia.
1: Mazimani ramubwira.
0: Kwa sababu wewe umeomba moyo wenye adili.
1: Huko wasabye mutima ubwenge
0: lakini haukuomba mali na ufahari mkubwa.
1: Aliko nsabe ubutunzi n'icyubahiro.
0: Wala hukuomba uliweza kulipiza kisasi kwa watu wako.
1: Cyangwa ngusabe ukwihora abansi bawe.
0: Sasa mimi Mungu wa mbinguni.
1: Ero jewe mana yo mwijuru.
0: Ninakupa hekima na akili kama ulivyoomba.
1: Yaguha ubwenge n'ubushishozi nkuko wabisabye.
0: Lakini vile vyote ambavyo hujaomba ninakupatia.
1: Aliko na bya bintu tasabye ndabiguhera ubuntu.
0: Na hivyo Sulemani akawa ni mtu tajiri sana.
1: Kuchorero Salomo abumuntu atunza cyane.
0: Na akawa na hekima kutoka kwa Mungu.
1: Kandagira ubwenge buvuye mu ijuru.
0: Siku moja alipokuwa katika hekalu la Yerusalemu.
1: Ige hekimwe ari mu rusengero rwa Yerusalemu.
0: Amefanya ibada na kutoa sadaka nyingi kwa Mungu wake.
1: Ari mu masengesho kandi atanze bimazi byinshi ku mana ya yiwe.
0: Ndipo hekima inamjilia.
1: Mazubwenge bumuzamwo.
0: Lakini ghafla wanatokea wanawake wawili kahaba.
1: Ariko gitirumbuka seruka abakenyezi babiri cyangwa abagore babiri baba maraya.
0: Wanawake hawa walikuwa kilala katika nyumba moja.
1: Abo bagore baba mu nzimwe.
0: Na walikuwa wote wamepata watoto siku nyuma zilizopita.
1: Kandi bari barabyaye abana mu misi mike yari heze.
0: Sikiliza kwa makini kisa hiki katika Biblia.
1: Umve utegere neza inkuru yo muri Biblia.
0: Na hivyo wanawake hawa wawili wakapata watoto kila mtu mtoto mmoja mmoja.
1: Maze aba bakenyezi baronka abana umwe wese umwana wiwe.
0: Na hivyo wako amelala kwenye chumba chao kila mtu kwenye kitanda chake.
1: Maze mge bari bajyamye muri cha chumba chabo umwe wese ku kitanda chiwe.
0: Ndipo mwanamke wa kwanza kwa bahati mbaya akamlalia mtoto wake.
1: Maze umugore umwe mu buryo amahigwe mabi ajyama kuri wa mwana wiwe.
0: Alipomlalia huyo mtoto akafariki.
1: Maze ajyamye kuri wa mwana arapa.
0: Usiku huo huo akachukua yule mtoto akahamisha kwa mke mwingine yule mama mwingine.
1: Murijo joro nyene achafite wa mwana wiwe yapfuye amutwara kuri wa wundi mubyeyi.
0: Na akachukua yule aliyekuwa mzima.
1: Maza twara wa wundi yarakiri muzima.
0: Akamweka kwenye kifua chake.
1: Achamushira mugikiriza chiwe.
0: Ndipo palipo pambazuka.
1: Aho niho hache haduka.
0: Yule mama wa pili akaamka ili aweze kumnyonyesha mtoto wake.
1: Maze wa mama wa kabiri amaze kubyuka ngo yonse umwana wiwe.
0: Anashangana na mtoto ni wa baridi ameshakufa.
1: Achara tangara yumva umwana yamaze gutimba yakanye yapfuye.
0: Lakini alipomtazama mbona kama si wa kwangu huyo.
1: Akamaze kumwiweza aravuga ati kumenga suwi wanje koko.
0: Akasema huyo ndo wa kwako wewe mwenyewe umelala vibaya umemuua.
1: Aze uwe aravuga ati uyo ndo wiwawe wamjamie nabi uramwica.
0: Ndipo akaenda kwa mtumishi wa Mungu Sulemani.
1: Mazeba jakumkozi wa imani Salomo.
0: Ili waweze kupata busara kutoka kwa Sulemani.
1: Kugira ngo baronke ubwenge buvuye kuri Salomo.
0: Ndipo alipofika mbele ya mfalme Sulemani.
1: Mazeba shiti mbele ya mwami Salomo.
0: Yule mama wa kwanza ndo akawa kwanza kutoa kile kisa.
1: Wa mkenyezi wa mbele abu wa mbele kutanga hiyo nguru.
0: Anamwambia mtumishi wa Mungu.
1: Aramubwira ati mkozi wa imani.
0: Tuko tumelala usiku.
1: Twari kwa jamye mwichoro.
0: Huyu amelala vibaya akamuua mtoto wake.
1: Maze uyu mugore ajamira nabu mwana wiwe aramwica.
0: Alafu nafika asubuhi anambia huyu ndio mtoto wako.
1: Maze bushitse mugitonda chavuga ati nguyu ni wa mwana wawe.
0: Sio kweli mfalme.
1: Ati ibyo sukuri mwami.
0: Lakini kumbuka kwamba huyu analalamika.
1: Ariko wibuke kandi uyo yari kavuze iyo nduru.
0: Ndiye mtoto wake alimlalia vibaya.
1: Niwe yari ajamye nabu mwana wiwe.
0: Lakini ndiye analalamika.
1: Ariko kandi niwe yavuze nduru.
0: Kwamba huyu ndo amelala vibaya akauwa mtoto wake.
1: Ayagiriza uwunda tujya niwe yajamye nabi ayica umwana wiwe.
0: Yule mwanamke wa pili naye akasema.
1: Maze wa mkenyezi wa kabiri na waravuga.
0: Akasema mimi sifahamu neno lolote lile.
1: Aravuga ati nta kintu na kimwe nzi muri ivyo.
0: Lakini nafahamu ya kwamba huyu aliyo hai ndiyo mtoto wangu.
1: Ariko chonzi gusa uyo akiri muzima ni wa mwana wanje.
0: Ungekwanda wewe mfalme Sulemani ungefanyaje?
1: None wewe yaba ari wewe mwami Salomo wari kubigenza gute?
0: Katika kitabu cha Wafalme wa kwanza sura ya 3.
1: Mu kitabu cha bami ba mbere igice cha 3.
0: Wafalme wa kwanza sura ya 3.
1: Abami ba mbere igice cha 3.
0: Msaluni wa 24 hadi 28.
1: Ku mrongo wa 24 kugeza ku 28.
0: Neno la Mungu linasema asubuhi ya leo fungu la 24.
1: Ijambo jimana navuga muri iki gitondo murongo wa 24.
0: Mfalme akasema.
1: Umwami arongera aravuga.
0: Nileteni upanga.
1: Ati nimunzanire inkota.
0: Wakaleta upanga mbele ya mfalme.
1: Bayizana imbere y'umwami.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Mwami Yesu haimbazwe.
0: Mfalme Sulemani akaagiza upanga.
1: Umwami Salomo atuma kumu inkota.
0: Na upanga ukaletwa na wale walinzi wake.
1: Mazinkota irazanwa na bamuchungera.
0: Fungu la 25.
1: Rongo wa 25.
0: Mfalme akasema.
1: Mazumwao aravuga.
0: Mkate mtoto aliye hai vipande viwili.
1: Atuo mwana akomeye ni mumuchemwe kubiri.
0: Kampe huyu nusu na huyu nusu.
1: Egihimba kimwe mugihe umwe ikindi mugihe uwundi.
0: Fungu la 26.
1: 26.
0: Ndipo mwanamke yule ambaye mtoto wake alikuwa yu hai.
1: Nuko wa mugore nyina umwana akomeye.
0: Akamwambia mfalme kwa maana moyoni mwake alimonea mtoto wake huruma akasema.
1: Huko mumutima yara afise ikibabarwe cy'umwana wiwe.
0: Bwana wangu mpe huyu mtoto aliye hai.
1: Abariru mwami atewe mgenzi uyo mwana akomeye puma umuha.
0: Wala usimuwe kamwe.
1: Ntumwice na gatoya.
0: Lakini yule mwingine akasema.
1: Ariko wa wundi ati.
0: Asiye wangu wala wake akatwe tu.
1: Nimumuche mwo kubiri tumubure twemi.
0: Fungu la 27.
1: Ebirini ndwi.
0: Ndipo mfalme akajibu.
1: Mazumwami araheza aravuga.
0: Mpe huyu wa kwanza mtoto aliye hai.
1: Atuo mwana komeye nimumwice na gatoyi mumwe urya.
0: Maana yeye ndiye mama yake.
1: Kuko ariwe nyina.
0: Na Israeli wote wakapata habari za hukumu ya ile mfalme aliyofanya. Nuko
1: Israeli bose bumvise uko mwami yaciye urwo rubanza.
0: Maana waliona ya kuwa hekima ya Mungu ilikuwa ndani yake.
1: Bacha baramutinya kuko babonye kubwenge buva ku mana buri muri we. Buri muri we bwo guca imanza.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Mwami Yesu ahimbazwe.
0: Bwana Yesu asifiwe mkutano.
1: Mwami Yesu ahimbazwe koraniro.
0: Mfalme Sulemani.
1: Umwami Salomo.
0: Tunaona hekima kutoka kwa Mungu.
1: Tubona ubwenge buvuye kumana.
0: Na hilo ndo somo la asubuhi ya leo.
1: Kandi cyo kigwa cyo muri iki gitondo.
0: Hekima ya Mungu.
1: Ubwenge buva kumana.
0: Wanawake hawa makahaba wanakuja mbele za mfalme.
1: Aba bagore baba maraye bari baje imbere y'umwami.
0: Na kila mtu anatamani kupata mtoto aliye hai.
1: Kandi umwe wese muri babiri yashaka kuronka umwana gikomeye.
0: Lakini mmoja ameua wa kwake, mmoja hajaua wa kwake.
1: Ariko yari yishuwiwe uwundi ntiyari yishuwiwe
0: na ndipo ule upanga unaagizwa
1: maze niho yankote yatumwako.
0: Je, swali naulizwa leo tunafanya nini?
1: Mbege kibazo kirabaza uyu munsi twokora gute?
0: Kunapokuwa na migogoro tunafanya nini?
1: Muge habari ngora na tubigenza gute?
0: Viongozi wa serikali pia naulizwa swali hili asubuhi ya leo.
1: Kandi nabatware muntwaro bafite ikibazo muri iki gitondo.
0: Je, sheria inasema nini inapotokea kesi kama hizo?
1: Mega matengeko avugiki mge habonete imanza hizi.
0: Watu wana kesi za mashamba na ploti zao.
1: Hali abanu mafisi manza za matongo na maparasera.
0: Wengi wana kesi za kazi ni kwao kule.
1: Hali abanu mafisi manza zo kukaza hoba korela.
0: Wengi ni kesi za nyumba.
1: Hali abanu mafisi manza mungo.
0: Wengi ni urithi.
1: Abandu wakagiri manza zijanya ni vjiragi.
0: Je, tunatumia nini katika kusuhudisha mambo haya?
1: None dukore shiki mukugira ngo duterere umuti bintu nk'ibi.
0: Asubuhi ya leo tunaomba kwa Mungu.
1: Muri iki gitondo dusaba Imana.
0: Tunaomba hekima ya Mungu mwenyewe.
1: Dusaba ubwenge bw'Imana ubwayo.
0: Ili iweze kutuongoza kutatua mambo magumu.
1: Kugira ngo tuyobore mukugira ngo duterere umuti bintu bigoye.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Mwami Yesu ahimbazwe.
0: Tunaomba nini kwa Mungu?
1: Dusabiki ku Imana.
0: Tunaomba nini wakati wa changamoto?
1: Dusabiki kimu getu watu fisa ibibazo.
0: Kuna muda hatuoni majibu ya changamoto.
1: Hari getu tamani nyushu zibibazo.
0: Changamoto ni moja lakini maswali yako mengi.
1: Ikibazo wari kimwe alikibibazo vikaba aliko kuyubaza kukaba kuinshi.
0: Huyu anakuambia fanya hivi, huyu anakuambia fanya hivi.
1: Noneho huyu akakubwira giru kuunda akakubwira gira kuja.
0: Wewe pia unawaza jambo la kufanya, mara ufanye hivi au ufanye hivi.
1: Wewe ukiyumvira icho wokora ko wokora iki cyangwa kiri ukabura.
0: Kipi kinafanyika wakati wa mambo haya magumu?
1: None nikikikogwa mugihe ibintu biba bigoye nkuko.
0: Kuna wengine wanapopata kesi kama hizo.
1: Hari hano bandi bagira imanza nkizo.
0: Ndipo wanakimbia kwa fundi.
1: Gucha bakaje baje kuba pumu.
0: Ili waweze kuwasaidia katika kesi.
1: Kugira ngo baba fashe muri izo manza.
0: Lakini ndipo mambo yanakuwa mabaya zaidi.
1: Ariko nyene ni ibintu biba bibi cyane.
0: Yesu anauliza asubuhi ya nini unataka nini?
1: Yesu arakubaza muri iki gitondo shakiki.
0: Katika changamoto unafanya nini?
1: Mungorane ubigenza gute?
0: Asubuhi ya leo omba hekima kutoka kwa Mungu.
1: Muri iki gitondo saba ubwenge buvuye ku Mana.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Mwami Yesu ahimbazwe.
0: Omba hekima kutoka kwa Mungu.
1: Saba ubwenge buvuye ku Mana.
0: Maana yeye ndiye utoa majibu katika maswali mengi.
1: Kuko aritanga inyishu mugihe haba hari ugukekeranya kwinshi mu bibazo.
0: Palipo na giza.
1: Hari umwiza.
0: Nuru ndogo utokea.
1: Umucho mutoyo uraseruka.
0: Nayo ni nuru ya Mungu mwenyewe.
1: Kandi yo umucho w'Imana bwayo.
0: Katika wasiwasi mwingi katika moyo.
1: Ubwo haba hari kujijanya imitima umuntu afise kujijanya imitima.
0: Katika machozi mengi.
1: Hari amosozi menshi.
0: Katikati ya huzuni kubwa.
1: Hari agahinda n'umubabaro.
0: Hapo ndipo Mungu anaenda kufanya jambo.
1: Aho ni Imana iseruka ikagira ikikoze.
0: Unapona kwamba umefika mwisho.
1: Aho ubona ibintu byananiranye kukanyuma.
0: Kwamba uweze kufikiria tena.
1: Yukuto shobora kusubira kwiyumvira.
0: Hapo ulipoishia kufikiri.
1: Ah, ubugarukiza kwiyumvira.
0: Ndipo Mungu anaanza kuwaza tena.
1: Ni Imani tangulira nayo.
0: Hapo ndipo majibu yanaenda kutokea.
1: Aho ni
0: Na hivyo asubuhi leo tunakuja mbele za Mungu.
1: Gutorero muri kigitondo tuzi mbele y'Imana.
0: Tunaomba hekima ya Mungu.
1: Dusabu bwenge bw'Imana.
0: Ili aweze kutusaidia katika kupata majibu ya mashaka yetu.
1: Kugira ngo idufashe turonke inyishu mu madidane twadufise.
0: Kuna mda mwingine unateswa tu na ndugu yako.
1: Harikini gihusanga ubabajwe n'inchiti yawe.
0: Anakuhuzunisha kila siku.
1: Akakutera gahindi umunsi kila munsi.
0: Anakusema vibaya kila siku.
1: Akakuvuga nabi kila munsi.
0: Lakini unaona kama mbona kama hujafanya jambo lolote kwake.
1: Alikukibaza timana kuki atakiri na kimuramu kore.
0: Katikati ya huzuni hiyo.
1: Ahonyene murako gahinya.
0: Katikati ya maumivu makali hayo.
1: Ahonyene muri hiyo mibabaro myinshi.
0: Ndipo ambapo Mungu mwenye ushuka.
1: Ahoni Imanu bwa Imanuka.
0: Na kuweka hekima yake mbele zako.
1: Baze ikatanga ubwenge bwa Imanu.
0: Omba kwa unyenyekevu.
1: Saba uchie bugufi.
0: Achana mambo mabaya ya mwovu.
1: Rekibintu bibi by'umwansi.
0: Achana nguvu ya mwovu. Maana hekima yote inatoka kwa Mungu.
1: Kukubwenge bwose buva ku Mana.
0: Mungu ndiye mpaji wa hekima.
1: Imana ni tangu bwenge.
0: Kwa imani ni yeye ufanya mambo magumu.
1: Kukwizera irakora ibikomeye.
0: Mambo ambayo tuweze hata kuyafikiri.
1: Ibintu tutoshobora no kwiyumvira.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Mwami Yesu ahimbazwe.
0: Tunaenda kwenye maombi.
1: Tugiye kugira amasengesho.
0: Ombi la kwanza ni kuomba kwa ajili ya viongozi.
1: Icambere tugiye gusengera dusengera abatware.
0: Ili Mungu aweze kuweka hekima katika mioyo yao.
1: Kugira ngo imani ishire ubwenge mu mitima yabo.
0: Aweke mioyo ya adili ya kutoa hukumu kwa watu wao.
1: Ibahe imitima y'ubwenge kugira ngo bakire imanza neza.

0: Baba katika jina la Yesu.
1: Data mwizina ya Yesu.
0: Tunakushukuru kwa asubuhi njema leo.
1: Tunakushimia kubwa kitondo chiza chuna munsi.
0: Tunakuja mbele zako kama tulivyo.
1: Tuji mbele yawe nkuko turi.
0: Lakini tunakuja kwa unyenyekevu na ujasiri mbele yako.
1: Ariko kani duchie bugufi dushiza mangi mbele yawe.
0: Tunakuomba asubuhi ya leo.
1: Tunakusaba mkitondo chuna munsi.
0: Tunaombea viongozi wote wa serikali.
1: Tukisengera abatware bose bo muntwaro.
0: Kuanzia rais na wasaidizi wake wote.
1: Uhereye kumukuru w'igihugu n'abamufasha.
0: Katika nchi hii ya Burundi.
1: Muri iki gihugu cy'u Burundi.
0: Mungu kutoka mbinguni.
1: Mana yo mwijuru.
0: Shusha hekima katika mioyo ya wafalme hawa.
1: Manure ubwenge mu mitima y'abatwa.
0: Ili wanapokutana na changamoto nyingi.
1: Kugira ngo mwe haba hari bibazo byinshi.
0: Wakafanye vyema kwa watu wao.
1: Baze bagirire neza abantu batwara.
0: Viongozi wote wa mikoa pamoja na wilaya.
1: Abatwara intara na makomine.
0: Tarafa pamoja na vijiji vyote.
1: Hamwe nibisagara n'uducimbiri.
0: Wote tunaomba hekima kutoka kwako.
1: Bose tubasaba ubwenge buvuye kuri wewe.
0: Na roho wako mtakatifu.
1: Kandi mwemu wawe yera.
0: Awafundishe iliyo kweli yote.
1: Abige shukuri kose.
0: Ili wawe watu wanaofuata maandiko matakatifu.
1: Kugira ngo baba bantu bitondere ibyanditswe byera.
0: Tunaomba kwa ajili ya viongozi wa kanisa ulimwenguni.
1: Kandi turasengeye abayobozi bishengera ku isi yose.
0: Kuanzia conference kuu mpaka mtaa.
1: Uhereye kuri jisi kugeza kunara.
0: Viongozi wote tuweka mikononi mwako asubuhi ya leo.
1: Abayobozi bose tubashize mu biganza bya muri iki gitondo.
0: Hekima yako ya mbinguni.
1: Ubwenge bwawe bwo mwijuru.
0: Yendelee kukaa pamoja nao.
1: Ubane nabo.
0: Ili patikane busara njema ya kuongoza kanisa lako.
1: Kugira ngo habane kubwenge bwiza bwo gutwara ishengero ryawe.
0: Viongozi pia wa kanisa mahalia.
1: Kandi abayobozi bishengero ry'intango.
0: Wabariki mfalme.
1: Ubaheza gire mwami.
0: Wote napofanya kazi yako takatifu.
1: Abo bose bakora igikorwa chawe chera.
0: Kafanye pia kazi zao mfalume.
1: Nabo nyene ubakorera ibikorwa byabo.
0: Ninaomba kwa imani.
1: Ndabisenze nizeye.
0: Kwa jina la Yesu.
1: Kwa jina la Yesu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Beti la pili.
1: Igice cya kabiri.

0: Hello.
1: Kana tuwundi ni heshima na Jackson na hamuruki yenge mwini kumine mahanda.
2: Nijiri maramza, nifuja kagu keza kwa anda mwevge. Nifuja kwa hama bukrode.
3: Zarika mchimito oki.
4: Mwuriko mbukana ndo witu kwa Samuel ngeenda kuma na ibukahana.
5: Akayawagu keza kumufasha wa ndekirisi mwinga.
3: Mwiko ya zemezeri aki akayawagu keza.
5: Nakora ndiri mba muha kukatufuku utungo mirango.
6: Mwifuza kwifurizanya akayabagu keza. Kaze kuri hadi ya gakiza kwisoko y'ukuri mwifurize akayabagu keza inshuti zanyu n'abagenzi banyu.

Ubutumwa rero ngiye kurangiriza ko nubu bwanditswe n'aba bakurikira witwa Niheba mu bitare yashaka indirimbo ya Yesu ari hafi yitwa Tuvugurugwe amwe Janine mu bitare nyene yashaka indirimbo turi mu bihe yiyo korale nyene Yesu ari hafi hamwe Niheba wayo mu bitare yashaka indirimbo ni ya Eden yitwa Tuvugurugwe. Okay, ubutumwa bwa nyuma rero muri runo rutonde nibaza kwa rubwo tugeze igihe cy'isaha 9 zirenga ku minota 22 nibaza ko rera kanya gasigaye nako kubandanya mukurikirana zino ndirimbo zasabwe nuko rero aho muri mubandanye kugira ibihe byiza.